0: Понимаю, о чем идет речь. Вот я перед входом в зал, мне сказали, знаете, что дрон какой-то, дрон залетел в Румынию. Я говорю, не знаю, что за дрон. Ну вот скажите мне, какая там информация идет в СМИ?
1: Что он наш.
2: Дрон сегодня врезался в жилой дом в Румынии. Да. В Румынии говорят о том, что это российский дрон.
0: Кто в Румынии говорит о том, что это российский дрон?
2: Об этом заявляют многие в Европе.
0: Многие это никто. Конкретно имена...
1: Урсула фон дер Ляйен.
0: Не знаю, госпожа фон дер Ляйен не была же в Румынии. Она же не исследовала останки этого дрона. Никто не может сказать, какого происхождения тот или другой летательный аппарат до тех пор, пока не проведена экспертиза этого летательного аппарата.
3: Bien, y una vez enterado, una vez puesto precisamente al corriente de todo lo que había ocurrido en Rumanía, Vladimir Putin no ha necesitado más tiempo para decir que el dron no procede de Rusia y que precisamente para saber cuál es la verdadera procedencia de este dron se debe realizar una investigación.
0: Может сказать, какого происхождения тот или другой летательный аппарат до тех пор, пока не проведена экспертиза этого летательного аппарата. Ведь мы знаем, что и в Финляндию залетали украинские дроны, и в Польшу, и куда-то в страны Прибалтики залетали украинские дроны. Первая реакция была точно такая же, как сейчас вот в Румынии. Вот караул, русские идут, русские бьют. Потом через короткое время выяснялось, что ничего общего с российскими летательными аппаратами это не имеет, а это дроны украинского происхождения, они сбились с курса, они под воздействием РЭП или еще по каким-то причинам из-за несовершенства технических данных туда залетели и там упали. И в данном случае думаю, что скорее всего речь идет именно о...
3: Bueno, y Vladimir Putin también, que señalaba a Ucrania, ha hablado sobre una de las cuestiones pues, que más incertidumbre ha provocado precisamente con la guerra en Ucrania, porque hace apenas unos días escuchamos tanto a Estados Unidos como al propio Vladimir Putin diciendo precisamente que estábamos en la recta final de la guerra en Ucrania, todo antes de lo que parece una escalada total en el conflicto. Bien, ¿qué tenía que decir Vladimir Putin al respecto? Estas eran las palabras del presidente ruso.
4: Cuando los plazos, creo que usted... Y otras personas también entenderán que hablando de un conflicto armado es imposible hacer pronósticos y decir algunas fechas exactas. Eso nunca se hace y no lo voy a hacer tampoco. Usted dijo que hubo ataques contra Starobelsk y también hay otros intentos de ataques contra el territorio de Rusia. Sí. La gente de Occidente suministra misiles y tienen esa posibilidad de atacar, pero eso dice que debemos fortalecer nuestro sistema de defensa aérea, ya lo vamos a hacer, nuestro escudo antimisiles. Hice esta declaración partiendo del análisis de la situación en el frente y donde nuestras tropas avanzan en todo.
3: Es decir, el fin de la guerra en Ucrania se acerca no por cuestiones diplomáticas, sino por lo que está sucediendo en el frente. Algo que puede encajar bastante bien con lo que acabamos de saber por parte de Volodymyr Zelensky, porque el presidente ucraniano ha advertido que se acerca un ataque masivo por parte de Moscú.
5: Шановні українці, українки, сьогодні кілька важливих речей. Перше, ми маємо інформацію від розвідки щодо підготовки Росією нового масованого удару. Будь ласка, зважайте на повітряні тривоги, бережіть життя. Наші служби оперативні, підготовлені, повітряні сили та інші захисники неба працюватимуть 24/7, як і завжди. Тематика ППО, необхідність і надалі допомагати Україні з захистом неба – це ключовий пріоритет наш. Вдячний кожному партнеру, всім лідерам, всім державам, які готові допомагати, хто повністю виконує домовленості. Програма «Пьорл» має працювати, це стосується і Сполучених Штатів, і Європи. Кошти європейських партнерів та інших наших друзів ми акумулюємо, щоб купувати ракети, зокрема для патріотів. І достатнє постачання залежить від Америки. Сподіваємось, що Україну...
3: Bueno, pues vamos a centrarnos precisamente en lo que ha ocurrido, sobre todo entre Donald Trump e Irán, todos mientras estamos pendientes de esa decisión final por parte del presidente de los Estados Unidos, con Luis Felipe Fernández de la Peña, embajador de España. Luis Felipe, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy.
6: Muy buenas tardes.